0: ریحان پروڈکشنز.
1: شہر دی آواز دلاں دی پکار, یور سٹی یور وائس یور ریڈیو سٹار. آ گیا پھر تو ایک بار تہاڈا اپنا سی جے ایم آر 1320.